صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد ينبغي لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجل الجنون نيوب الإسلام كما نيوب ابن وحليد تجينا لدجاء دي ورسولو قنطانته ci bis bi nga xam ne ci la sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gane woon àdduna. Mu doon bis bu bari werante ci àdduna bi, bis bu bari toog, jullit ñi dañ ci xaajoo ñaari xaaj. Nen ñi wax ne yonente bi alayhi salaatu wa salaam bis bi mu judd woon def jawaan a kontaan wane ci mbégte bëgg ci jullit ñi, def ci takk ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam liñ ci mën a def ci azkaar ci jaamu yàlla ñu def ko, liñ ci mën a boole ci jàngal nit ñi seen diine ñu def ko. Ñeneen ñu loolu lañ wax, ñu ne waa def ci kaw sàkku lu jëppoowu lu wuute ak li yàlla bëgg dañ cee am ci bis bi su ci naree am ñu bàyyi. Kon ne waxtu jot na ñu julli ba bare door àggle insha allah. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Loolu la ñenn borom xam-xam yi wax, ñenn ñi ne loolu lépp dara baax bi kenn waru koo def bisu bi yent bi judd woon sallallahu alayhi wa sallam def ci dara bid'a lay doon te bid'a benn baaxu. Bid'a benn baaxu si itam di masalen boppam mu bari coow bari ay werante, ndaxte njarne ci borom xam-xam yi dañoo kukkandiku ci xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. النبي صلى الله عليه وسلم في بنت أي خضر بس يوحني كل بدعة ضلالة إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. النبي صلى الله عليه وسلم من المعلمين بموت له فنتيه لا تفنتوه bidaa la te bidaa doo gis càmkute la kullu bidaatin dalaala. Yenn borom xam-xam yi sukkandiku ci loolu ngir wax ne bidaa benn baaxute ndax kullu jaxaam la yadullu ala alumuur. Ku mel ne al imaamu shaafii bi ali al islaam ak yeneen borom xam-xam yi mu ko àndal loolu la ñu wax. Ñeneen tam wax ni كل بدعة ضلالة كل دي عاملة ويقيد به الخصوص. ولما شرح مسلم والإمام النووي دون عند حديث بنطي فهي كل دي عاملة ويقيد به الخصوص. خمجد في الشريعة في القرآن فبنع كل يوخمنا عاملة ويقيد به الخصوص. من نجل ñaari misaal rek yoon ci yàlla Ibrahima ala nabiyina wa alayhi salaam yi mu nee sama borom yàlla won ma nooy jekkalee ku dee suñ borom yàlla da ko ne ndax dangaa gi muy njëkkan naa ko mu ne ko aha kay xanaa bëgg sama xel dal fa mu ji yàll mooy yàlla nee ko ñëw ñeen ci picc ren di leen dagg sa yàpp wa jaxase ko ak jonk ya mu ngo sab benn cër bu ne mu teg ko ci mboolem dekk bi summa jcal ala kulli jabalin minhunna juzan la ko wax. Daj wu nekk kullul jëfandikoo ko daj wu nekk nga xam lu bokk ci yàpp wax donc ya teg ca teg te taxaw na ci ndigg ba woone. Daj wu nekk ndax yéen caal Ibrahima dafa war a wër lu ji àdduna bi yëpp loolu mënta nekk ni kullu jooju عامل يخبر بلده به الخصوص.

0: أقربني ثم فرد جلسني وحد يبيني ثم كلي من كل الثمرات يا الله تبارك الله يبيني كل نجاة فاس أتنان وحمد كل شفاء كل سافر شيء جانبرو بوكيد فاس جاي وش يبود شيء تجنتي بن بن نجاة كده من كل الثمرات كان جبلو يا ثم فرد جبلو لي yamul ñewat ak ci fu safara nek rek mo mu lekk ci doore ma defal lem waye kul joju am na ko xamne du ndeb yi al khusus borom xam xam yi nga xamne ñoy wax ne kul yantu joju sallallahu alaihi wasallam am na waye arad bi al khusus ñu xam bi ay adina yu mel non ak ni jame kon pour ñu am tuja bu fekke ni bi dafa andak way ko la muy waral lu oppose ben nafsu ci nusu sharri ben texte ci texte di neji bobu bu da baaxu bu da nak bu fekke ni bi ak lu ak lolu te am na ñeeri bobu bu da baaxu al-imam shafi'i ci ñu ne borom xam xam bu mag la al-imam ahmad dañu wax ne shamsu dunya la imam shafi'i ñaan na bu da ñaan na bu da baax ak bu bon العلامة عز بن عبد السلام مبنى الدرع أمن الدرع مثال يعني الدرع أمن الدرع بوات أكبر نصب أكبر دغن أكبر نصب أكبر حرام كنت تعبد جنك الخال إني وراء السجينة دي جلنك الجهة أتبون سيئن تبدأ بني وحدة وفتحن بوحدة ودازنك أني وراء ما تعبد نجا حمد دني وراء السجينة دي حمد نجا لني يب waye ndax ci dafa rafet li am bu ñaaw ñi nga xamne dañuy wax te duñu waxe xam xam wala sax am ñu xam xam bi ak ñu bëgg waye dañu xawa far far bu ñaaw lo xamne ta'assub la ñom dañ koy aramal dogu ci aw dogu ñu wo xamne ñu koy daganal ñu sa jaar fe diko daganal daganal go xamne bu dañ nekk xulo mas'alatu yoy maslahat wanniya la ndax kenn ku nekk ci ñaari mbooloo yi mën naa wax dëgg masala ban mi yaa damay jël du la neex di dal sa xel nga bàyyi sa mbokkum julit mu jël di dal xelam te kenn ci yéen ñaar bañ a ayubal kenn waaye li ma nekk rek kay dëgg li ma wax rek kay dëgg li ma wax ku ko waxul ku gisewul li ma gise lépp julit wala amoo xam-xam wala gisee diine gisewul set loolu tam julit di waat nañ cee bàyyi xel sahaaba yi day jëm dañ daal wóotu ci ay matalay diine te duñ ci ay bëlante duñ ci tabti rente duñ ci tabti xante dama ko bëgg mu julli ji tabti saan ne kon ma gën leen a yaatale ci sahaaba yi ay dañ doom ñu daal wóotee diggante abdullah bnu abbas abdullah bnu mas'ud abdullah bnu umar abdullah bnu amd bnu aas mu ngoob abdullah bnu abbas da daal wóote lool ak zeyd ci ay matala fiq wante daal tee zeydu nosub gëneenam te fet am na ay matal yu jàkkoolu yu bari waaye day see bu waree mu see ko sa nos ba mel ne ku koy taalibew wax ne nii lañ mu sant ñu defal suñu borom xam-xam sahaaba yi noonu lañu ànd wala daal wuute te du see wuute gi ñu respectente kenn ku nekk respecte gis gi su moroom ak jéggin ba mu dégg nos bi nos yi boo mel noonu da cee am yoo xam ne nangu ne ay jéggin su fekk li doon yow ñi nga déggal ñëpp nañu dégga noonu ñi nga sëree bi ñëpp sëree noonu wala ñi daal foofu amuñu xam-xam wala ay nit di daalañ wala sax ay yéefee lañu loolu nag du waxin ku borom xam-xam du waxin itam ku maalu yàlla yàlla mayu ak jëg ak top kon dañuy dem julli ji bu julli jee ba nag ñu doon dugg ci waxtaan wi insha allah yàlla yàlla may tawfiq na jaax wassalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ñëpp nañ dem toogal suñu borom yàlla jébalu ko suñuy bàkkaar sabbaal ko kañ ko te julli te jël ci insha allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خنا ما فات لي رك كدي بجاك فمن واحد خونا بري جاك دي جاك كن في نتيبات حتى كل جن القرآن ولا من جل سخور في نتيبات من جل إمام أجان لك نازل رك نصر نتيبات جاك ما إمام دي أكو جان لك وعندك لي واحد الدين ربنا ورحمن ربنا وفقك من باب الدين من سأل النار بموسى الملك دلو دلو دي سأل نعبان واحد سأل نعبان فما المليون نحن نعرف نسخ الباقيات الصالحات هذا يعني جزء وحمد بوسى الملك بلغا يجب تساهم تعمل وحد انتساسي لما نبني الجزء كله سخل من أجل ربتنا كن جالا لكثور فما تنبعي خلق ونعلم في والو غم خم غو خمنا بدال دنيا كي بدال جلس ني بروم خم خمي ولن تي ولن تي ومتي ني دانيو واخ ني دياو بدال ولن تي في كود تسو على ولن تي في كود ولن تي صلى الله عليه وسلم خم غم جدي ني في بجو فك ني تي سي مر اد غم دورا ديو خما داجي بوب دك اندرس نوكو جكا دي ay ko ko defé ci ëllëk borom xam xam yi booba lañ ci tambal yoon raante ñi nak lu baax la ñi na lu bon la bid'ala ñi na bid'ala way di xab rafet la ñi na di xab rafet amus lo xam ñen ñi na lu tax ñu wax ko yeb na ko li eral ci li ma waxon bala ñu nak ndax bëgg nit ñi xam ne makalam gam wéren ci diñ ci wéren ci yag bi na tayitam bu ci jëf tayitam masala wani yele bo xamni mi ngi dolli ci dal ci ndax bid'a ben bid'a rek ne ñepp ñaaw wala bid'a dafa am bid'a bo rafet ak bu ñaaw bid'a bo xamni bi opposé wu ben texte ci texte sharia ak andi lu haram bo bid'a ma ci ko jëfël di ko lay bu fekk ni bi amal na jëriñ diiru dina rawat ci ñepp lolé ñet borom xam xam ni wax tax ni dé da am rafet fa am bu ñaaw am ñu ngal ñu wax ñu gën ñu wax lé mu daal nek masala wani ye bo xamné ben bo ci jël rek am ni ñu am xam xam ci jaar yalla ci borom xam xam ni ñu andal su boowa masala yu mel non dañ ci balanté bañ ci xatanté bañ ci tafsilanté bañ ci tejilanté baña doon tam ko xamni yow dal xeyna jang nga waye li nga xam ak li ngay def wuté ak mom rek nga ni koko dal xamul xam xam gis ni diire gis ni leewul wala sa nga di julli yow nek tap na ci lay dal taxale di julli di rek dafa na la suñu sénégal bi wala ñi sét ñaari yu wala ñi sét salafiyyah mutafarrifa wa sufiyyah munharifa dafa na dal kuma lona def ta taw dundal ñu ak seen di al sénégal bay wala sax al muslimuna bayna salafiyyah al mutatahhirah wa sufiyyah al munharifah fanaana dal lolu marbu ul feerena bo xamne yeen ñi jëg kaddu ñu tay ay dara na xam xam ku ci mëna def al abdi lahi fi jismina bas tax dal lan ci ñu bal na lool taw ñu bal na lool ñan ñi ñaan ñu salafiyyi ay khawarij lañu té nak ak xawari daat na ñoon ci jamono sahaba yi jamono ñoon ci sax sallallahu alaihi wasallam ali mëna ragal yalla lool ba ni julli lool ba ni jabu yalla lool waye nak ay ci sahaba yi lool di wax ci sayyidina ali wax ni ñaaw amna ci wax ni def ci kanam ñoon ci bet taxaw ne ko ragal lu yalla ñoña nak ñoy xawari yi ñoña nak amna ci sun jamono yi ño xamne dañuy ci salafi ay xawari salafi dañ ci di ay yeesof do mo am di gënd sa yefiya sofiya do ko lo ñu bari itam yaakaar naan xeyna du fi gaaw jox waaw xeyna du fi gaaw jox waye rek suñu borom yaa ñu ñu sant mo ñu doon ben ta bayyi taxali ko bi sa doon man mbolo lool nak li ci may jamm moy adille yi nga xamne qat'iyya la ñu bañ ci wuté yi nga xamne wanniya la ñu balen ci kene ku nit jël la ko doy ta bayyi mo roma mu jël la ko doy no ben di sama tok ci daru mu xofi ci ter sama xarit sama sabba sin di fu ante ñal yalla ko yalla yeram xalif al janna bu jekk jekk dama lo wax ci lo wax ci soro di jakk man ko ah lu ko ci wax lu ko ci wax ñu ah من أقول لهم ما كان يجيب أي فتاة أي صورة أي مدري من ما ينفي بيوقف من من يجيب أي دور بسرعة من ما بدال هذي ما خلنا بدال كل صباح جاك ما عم صورة بدال جل جاك جو عم صورة بدال صباح جاك جسد محرم بدال جل جاك جو عم محرم بدال جل جاك يكتب كتاب أو فاز بدال يقول لهم ما كان بدنا jinni imam di ngi ko jottali te febalu dara ju ko do ci bopam ci daal bidaay dañu bari ndax nak dañuy fekk ñu ne bidaay yeb bopot yeppay cyanku te kullu bi amul ulul bi umu am dañuy fekk ñu bidaay dafa am ñaar bu baax ak bu bon kullu bi amul ulul bi fusuf ndan li ci ay baru nga xam xam wax nako da rek ñu mayante jamm te bayyi tafsir bi day indi am nono day taxal julit nit sayyidna abdullah bin mas'ud dafa ñu arafa fekk sayyidna usman bin affan ji defa julli matal julli ga matal ko sayyidna abdullah bin mas'ud dab ci mom dal di matal bañu julle ba selmal mu ni matal ji ga di dal top na ci di yontu di jissu def ni sallallahu alaihi wasallam wa daf ko wañi ko Abu Bakar jilis jilis wani ko Umar jilis wani ko mom ñu matal ko ñu ko way yow la nga alda mu matal gi mu ñu lepp gën taxaliko lepp gën taxaliko jojje nak mom lay fatali wa Senegal salafi yuri ak sufi ñu wax lool dal mom war nañ ci baye xel to jagg na ko bu ngadde te wati da naw lool nak ginaaw gëno dajje fi ngir waxtane guddux yaramti bi sallallahu alaihi wasallam dina wala sax ba xam gën jaar yi lu ñu mëna jëgë ñoo ci ndaje ni gën jaar yi lu ñu mëna dajël jëri ñoo ci ndaje ni lu dajë fi duma li ma wax bon kesse waye mo ñu bëssal ci ñu digël ci suñu borom yalla xol la di ñu tak ak suñu borom yalla di ko ñatt li ci alquran ak alam ahad ilaykum ya bani adam ألا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ثم برم يعلنين ألم أعهد إليكم نح والذين سووا الأجيين ين بني آدم نح جمكم لنهون لن ألا تعبد الشيطان بلن جاب الشيطان شيطان كسر بنون له فنين جاو من يعلن الدمو لما يرجبني lolu daf ñuy wone doomu adama dafa am ak yalla kolle de ak yeneen aya ak yeneen ahadith ñuy wone ne suñu borom yalla am nak ñu kolle de kolle de gogu nak dafa mag di bëssal waxtu wone gën jaaré yi lu mëna jël nak ci suñu ndaje mi ci ngëri moy bis bi ñu ci bi gëna wol aduna sallallahu alaihi wasallam ñu sax ba xam lu ko tax gëna aduna ak lu tax yalla yoonu sunu borom yalla dafa yoni sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ci jamono bo xamne yonent amul fa te li ñuy top lu ñu def ci yonent lu ñu amul mu mel nak ko la di doxal di jël ci asman ak suuf day bëgg fo yoy sunu borom yalla yabal sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ngir mu sadd li ko la de bok nga ko lu sadd li ko la de bok nekkon di jël ci asman ak suuf nekkon ci digënté doomu adam ak borom asmana ko motax sayyidina muhammad diddu sallallahu alaihi wasallam motax ñu yoni ko kon nak buñ dajé di waxtane bis bu yoni ci di diddu won sallallahu alaihi wasallam war nañ ca bolé ca waxtan wa luy déssal suñu digënté suñu borom yalla ko le re bok ko yoro do mu dawat di bes mu ngo ndax té dañuy waxtane diddu yoni ci bi sallallahu alaihi wasallam daf ni daje tak directement ak liko taxajjud nak moy kollere gogu ñu bëssal ko kollere de nak moy lan moy raison d'être bi taxon sun borom yalla andi doomu adama ci kaw suuf loolu moy jabu ko raison d'être bobu ñu fatiliku ko bëss nak sun digënté ak yalla gën ca gor gorlu loolu moy bëssal kollere gi nak sun digënté ak sun borom yalla lolu moy dem jaar yi sunu mana jegi ñoo ci dajje ci discussion ci djuddu won sallallahu alaihi wasallam ndax ñu mana fatali ko ne djuddu bi kat liko waralon moy defé ko le ko ko le di rek kon ñu non ko le di moy li tax yalla andi won sunu mam adama ci ko suuf li tax ñun ñepp ñu nexi lola mom dafa amul raison d'être yalla dafa waxon ak malaika ne len ni jaahilu fi abd khalifa dina def saw khalifa ci kaw suuf pour lan nek fi khalifa bi yalla dundal suuf ci dund fi ngir di jaamu yalla kon bok kon le gogou moy jaamu yalla waye raison d'être bin tax am moy jaamu yalla sun borom yalla wax nako ci suratul zariyat binna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dara taqul ma ta'ta misal jinna ludul ngir nañ ma jaam aha su ko defé bu fekké nak da nga bëgg bëssal kul de gogu fa kul de di moy tahqiqul ubudiyyah lillah moy don gun don jaamu yalla jaamu di ñu bëssal ko manam jéfé ko moy manam gëna gor dool lu wat ci jamm té lolu bok na ci limu dañ wax léegi ci jakk ji lépp ci la bok ko xamni ci mom du soga yalla benn yoon luddul lu jéw koku bu duggé ci jakk ji julli xana lu bon bon né téw lu yalla ci juddul ci su julle bëssal mal xana lu bon bon dina téw lu yalla sabbal ko subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar سبحان الله والحمد لله الله أكبر سبحان الله والحمد لله الله أكبر الباقيات الصالحات بما جرم نين فك أجرم نين نسيم رجل لا إله إلا الله خنا بوق الوحدة تقول يا الله خنا بونا بعد تري عز كسيو خنا بونا بعد وحد تبرم يا الله دار وأسلم السلام عليكم بعد نبر سيسم فكلا سجود جاك نكمل جو وحدان ku nga xamne ni lolou yalla dundul ci xol bi ni wara dundé lolou nak bokk na ci mata bétal ci kolleur yi dox ci digënté ak sun borom yalla tay moy ni jamm ko nak ak jébbal ko ak abudé limu jëkala ci ñu moy ni jébbul ci yalla dañuy jébbul ci borom bi subhanahu wa ta'ala jébbal gu ma sepp jébbal gu dessul dara jébbul ci mom moy lan moy jégglu ko lu mënu sant ñu def lu mënu téré mu bay ñu bay lolu moy djeblu ci yalla te deggal ko waaw buru djeblu ci mom fini tambale moy wetal ko ci ne mom dong moy yalla wetal ko ci jëmmam ji wetal ko ci ay malakaanam xamne malakaani sambalam yalla bokk ko ko kenn jëmmam ci jenn jëmm rek la yalla di ñaar du ñatt jenn yalla rek ka am de dina am ñu wax naan jiwel sama yalla mo jaay yalla ji duddu ak diggé ko ko xam yalla kay kennale moy ci sat asman souf ñaar yalla musta am ci amu
1: EDN info groupe WhatsApp la 76 593 89 04 abonnement 500 ak serment 500 fofu la mbokk
0: waaw ñu yéttal ko ni mom dong moy yalla wéttal ko ci jëmmañ ji wéttal ko ci malakaane mi aha ñu wéttal ko ñong ci suñu xol ñong bu wéss ni moom dong mooy ki sàkk asamaan ak juróom ñaar ak suuf faytam mooy ki moom ñi fi nekk ñëpp faytam li fi nekk lépp moo koy dogal tey moo koy doxal dañuy nong ni moom dong yàlla moom dong sàkk asamaan ak suuf ak li nekk ci liggante bi ci ay malaaka ci ay nit ci ay jinne ci ay bayma ci ay ngenaaw ci ay garab ci ay jamaadaat ci ay xayawaanaat ci ay nabaataat lépp moom dong ko sàkk te moom dong ko moom mu ngo loolu moom lañ war jëkk amee yàlla booy wéte ko aha tey tam nu nongu bu baax a baax te jëm ne liy doxal asamaan ak suuf ci waxam dong la ne moom dong ak sëriñ amu caw yoon ak yeneen si amu caw yoon malaaka amu caw yoon yàlla dong moo yor qayyimu yëtu samawaati wal ard aha yalla ñu gëm ne yalla amul ku mu bokkaaleel dara ci jëmmam ji yalla jenn yalla rek la yalla amul ku mu bokkal dara ci melokaanam yi yalla mbolen xeyti mo la kaane bi amu ci wenn wo xamne kenn mel na ko dul mom lo jeen ko wara gem tayyib yalla xam go xamne moy qayyumus samawati wal ard mom dogna allahumma rabb yati mo daan def bu yew ngeel di jaamu yalla yo allahumma rabbana lakal hamd anta qayyumus samawati wal ard yo yalla ma ngi lay sant yow dogu ya yor doxalu aduna ak allah anta qayyumus samawati wal ard moy yow yaay ci doxal asman ak suuf yow ngeel gogu man ci soñi sama bop di ci soñi kep kuy deug kan ay yewon li nu fat ci diine bi bari na li ci sagane bari na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mustabali yow ngeel musu ko gennal yaan def bu yewo dadi soccu bu soccu dadi japp bu jappe ba nopi ñu kabbar bare mo kabbar amna ay kat yu daan wax daana wax allahu akbar fukk yoon wax alhamdulillah sant yalla fukk yoon daal di tek subhanallahi wa bihamdihi fukk yoon subhanal malik alquddus fukk yoon fakki astaghfirullah fukk yoon fakki la ilaha illallah fukk yoon fakki allahumma inni a'udhu bika min dhiqi dunya wa dhiqi yawm alqiyamati fukk yoon doona kabbar bu kabbare tam bale bo tambali sari fatiha day jekk jang du'a tawajjuh amna ay xeyati du'a tawajjuh yum da'awante bokon na ci lima wax legi allahumma rabbana lakal hamd yow yalla yow sunu borom ak tan ci lepp ya ko mom anta qayyimus samawati wal ard lele mu ni anta qayyamus samawati wal ard lele mu ni anta qayyumus samawati wal ard la wax baxna lepp ñu bok men ci li moy yow dong ya ci taxaw ni di asman ak suuf lepp ya ko yor lepp ya ko taxaw aw onon fi ni ndar li seen di lakal hamd ak tan ci lepp ya ko mom laka mulku samawati wal ard nguruk asman ak suuf ya ko mom ñi tudde ay bur ñi leen di tax dong deug na senegal amna bur marok amna bur arabie saoudite amna bur wallahi kat ci bur bur bi guddu bour du febat bour du lay bour bo xamni bi wala mo doon bour day wër ci bi rew mi fuy mu jige fa ak cet ak gerte du bëgg lu nekk mu jige ko ni jige sax xamni mu ñu ko am waye bëgg ñu ma xoy carte 5 mu leen ay carte du fal ko ko fa la bour sa bala yag may ne mo ron bouram folli ko sa bour bi da judd sa day dem hajjul insaan sa day fat ak bour bo xamni bi mom bour di da ko doon ci bayam bayam do doon bour bamuy bëgg jé nak mu neñ sa doom gi dama ram placé wala bala muy dé mu wax ko ki moy stress héritier ko sudde moy buru so fu digal nga do subhanallah xam nga ni mo fi ni ay bur buru asman ak suuf kenn la moy yalla laka mulku samawati wal ard wa nur laka alhamdulillah mo mu tan ci yow yalla anta nuru samawati wal ard yow ya leeru asman duum ñaat ak suusi nur laka alhamdulillah mo mu tan ci yow yalla أنت ملك السماوات والأرض يا بور أسمان السوف أنت الحق يا رك يا بور الدقبي وعدك الحق سبجيك من رك الجيك بدبك بوحن درب الكوجين وقولك حق سلوح يا ويا لدقل ولقاؤك حق فيكم دقى بين النظر ديك يو يو سنبرم يا لدقى بلا خمان بيجيب كده بناكو دقى يو نرك لك ولمدف لو تجمنا لدقل dañan nga jeex ñaan gogu dem ngeen ngeen jangi ko indi ci tere hadith yi ngeen motti li wa diine ji diir ji legi li ci manki bari na te gën ja mané luñu mëna jëri ci gamu moy ñu fatiku li yoon ci bi andi won sallallahu alaihi wasallam beesal suñu seet yalla ñu ci yalla dimbali aha wa ayyul ladhi
2: awwalat ha wa ayyul ladhi awwalat
0: kadza ghayri ko xamna ci wugga jenen yalla bisu borom asman ak suuf bisu jenn yalla bi wala nga jamu kenn ku dul yalla momi la nga def ak tan ku tele ci tart ma ak nar jahannam rek tay mucc ah
2: wala
0: ci jenn ci ko bi hada nastahdu wahyi ila rabbina suñu ko deme ni mako waxe lu delu nak jël alquran ak sunna alquran yalla ko wahyi sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam سنة الله وحي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نيوم ناس دارو نيي ريفيرانس لي خامي تي لا ابدلك ولا دلو فور خام دينم بوكو ديف نغا ني جيل كو جاب كو مو سيو ريفيرانس ني جيل كو سون دين في جاند لي واخ وحده التلقي وحده التلقي موي نو جيل اي سني خامي دين ني جيل كو فن رك تما القران والسنه قالن تي الله جيمبي اها
2: اللهم
0: ما في آياتنا في عراقنا وعبادنا وعبادنا وعبادنا وعبادنا وعبادنا وعبادنا وعبادنا وعبادنا وعبادنا وعبادنا وعبادنا وعبادنا وعبادنا وعبادنا وعبادنا وعبادنا وعبادنا وعبادنا وعبادنا وعبادنا وعبادنا وعبادنا وعبادنا وعبادنا وعبادنا وعبادنا وعبادنا وعبادنا وعبادنا mo xam ci suñu soxna mo xam ci suñu doob mo xam ci société bi ak fu mëna bayiko galan ko yoyé ñu fexé ba genn ci ba nga xamni bi daanu mëna jëmele suñu dund gi lepp jëlé ko ci akku anu sunna loolu moy li wara am yeen ci yalla dimbali ah loolu moy li sun borom yalla sant moy li yoon ci di woto sallallahu alayhi wa sallam sun borom yalla loolu lañu sant سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اها
2: وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ورسوله
0: الى العالم ما يمينكم شنو بلان وقت القران يا ايها الذين امنوا ينجلني استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم قلت لهم بباخ شنو بلان يالا وقتو واخنا في وقت جو خامني دي امبل نياري خيتي تبكو تقول أدنى أتقوا الآخرة دفن ينجل لي لأن وي وتب يلا أقب ينمتم صلى الله عليه وسلم نخت نجلن جواتي لن جندل كل واتي لن جندل دلا ولا وي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لون و ما يلا وات ما جندل خلق دلي ما جندل خلق دوم آدم فخلق جندل يرم جندل روب جندل dund bi mana neex su wuy wul wata bi faw xol bi day dee su xol bi deewe dund bu ngi fay am legi muy dund bàyyi ma dund matériel su ko defee nekk la koy daal di sajjanti ko mooy ay problème yu jeex yu dul jeex ay fitna yu dul jeex yu jël fitna yi ñuy dund dara waralu ko lu may ñàkk a wuy sayduna mohammad sallallahu alayhi wa sallam ci li muy woo kenn munta am jàmb kenn munta ñàkk ci dund bu neex fa ñu dañoo jëkk a wuy woote yàlla ak sayduna mohammad salallahu alehi wa sallam moo tax yàlla ne wuyi leen woote yàlla ko ñu leen tam ginnaaw ñu ngi leen di woote ñu leen di dundal wa alamu anna allaha yaqulu bayna almar'i wa qalbi fépp bu jëkk gàngoo yàlla def ne ni ngeen xam ne nit yàlla dina dox digganteem ak xolam abdoulaye ibn abbas nee na loolu li muy fekki mooy nit ki ko yàlla woowee ci lu baax wuyiwul wala mu yéexawu mu yéexawuy mën na koo andi yàlla dox diggéenteem ak xol ba luy yool mooy yàlla téye xol ba téye ca mu dëkk ci ñàkk a wuyu yow lañ laa woo ci lu baax woole ci yàlla nee na yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ba leen wuyu ngay di jiital naan dama magak ba ma yéeg ba ma laa fas yàlla téye xol bi yàlla cee xol bi ba bu ànnegee soo bëgga see wuyu sax dootoo ko man yàlla insa allah musal gisoo suutul baqara mu wax xatama allahu ala qulubihim wa ala samcihim wa ala absaarihim xisawa mu ne ñooñu aw yéefar yi ay nit lañu ñoo xam ne yàlla dafa tàmpe seen xol xatama allahu ala qulubihim yàlla bu tàmpe ci xol bi tàmpe yéefar kooko duutumaa doon jullit su ko bëggoon sax du ko man su du ko bëgg su tàmpee ci xol bi tàmpee naa feq kooka naa feq lay doon jeex na su bëggee génn ci naa feq sax du ko mën a ci naka noonu tam mbir yeneen yi boo nekkee di yéex a wuy woote bi yàlla yàlla bu la mere day jox sa diggante sa xol téye ko ci lenn ba duut yee mën a jóge yow doo mën a xalaat sax lu baax su fekkee sa néew sa ngëm yàlla dafa nekkul ngëm yàlla du néew doole day gën di néew doole rek nga bëgg saa génn bëgg buur jëm ci yàlla mu fa la ñu ne moo tax yenn ñi ñen ñi daal ñu jëpp bëgg suuf mu jafe ñen ñi daal ñu jëpp bëgg jëm ci yàlla bëgg fonk julli mu jafe ñani dañ ko bëgg suñ julle kaw ñu julli gi seen xel nekk yàlla mu jafe ñooñu dañu siit dañu siit baatu yaqul bayna almar'i wa qalbihi baatu jëlee na dal yàlla bu téye fat bu doxee sa diggante fat xol ndax kat yeexawul mu mere la ba mbugale la loolu nga nekk nag di saaxaan ba mu yaas nga bëgg a tuub dana mujj nga dem ba bëgg a tuub sa doo mën a tuub naka noo la safaan bi dina am mooy ngay góorgóorlu ci li yàlla bëgg ba suñ borom yàlla kontaan si yow téel la xol bi ci lu baax ba mujj soo bëgg a jëm ciy caaxal sax duut la yóbbu soo gisee koo xam ne kii ay caaxal yóbbu ko yaqulu bayna almar'i wa qalbihi moo ko dal soo gisee koo xam ne kii jëm ci lu baax yóbbu ko yaqulu bayna almar'i wa qalbihi moo ko dal fa'alamu ann allaha yaqulu bayna almar'i wa qalbihi mooy sëpp ku njëkk gi yow mi ñu woo ci yàlla wuyul soo wuyuwul ba yàlla nare la day jox sa diggante sa xol ba dootoo mën a jënt lu baax tuub la yomb si même boo ko bëggee yàlla si yàlla musal suñ borom yàlla teg ci beneen sëkku sëkku ba mooy te yéen kat ci àllaaxira si yàlla ngeen jëm la ngeen defoon mu fay leen ko kon ba ku yëbbu teere wuyu wootab yàlla moo tax fii ku fi jóge na nga gaaw daw wuyu wootab yàlla ba la laa yàlla mere dox sa diggante sa xol nga nekk ci ay tàggante bëgg saa génn su fekkee da ngaa daj na nag ne yow nii daal da ngaa ne sa ay tàggante dëgg saa bëgg a génn wutta ñaar yëf ngay boor benn bi mooy saxal di ko génn rek ñaareel bi mooy bagnal ngay jégglu yàlla ndax bu la yàlla meree boo ko jégguloon lu bare bare bari doo def ñetti yoon nga di góorgóorlu bu ko neexee mën na laa baal daal di la yombalal lu baax nga ne sa yàlla ko yàlla boor defal
2: أما أن نجتمع في مطاعات نسميها بالنوم بكم نقضي الليل بين الأناشيد والأقوال الفارغة
0: نقضي لما يبني ودلو موي لما يوخ ودلو ندني جم فجابو دي موي لن موي لك أي شيء لك أي بيت جادل جادل yendoo waxtaan fanaa nee waxtaan jëma ko ñëw bay boo sax ñu booyee si dugub ja ñu dem sa jàkka jë di sikkal mbaa ñu waye ko màggat wala sax ñuy waxtaan ay waxtaan yi jiine waaye du sotti dara si ñu meloon du tax ñu wuyu wootak yàlla bin si jàngale yàlla nee na suñ ko si jàngale kenn du ko jëg kenn du ko jëfe nanu melam bu nu gàmmoogul noonu la muy mel bu nu gàmmoo ba pare ak ci biir gàmm gi loolu kat du munu dal bu nu dalee day nekk pertement suñ dajje nii moom lenn rek la mën a jëriñ mooy mu beesal suñ liggéenteeg suñ borom yàlla daa di tuub tuub gu bees daa di jubluwaat ci yàlla wuyu wootak sayiduna muhammad alayhi salaatu wassalaam yan xëy boo dee dundal bu ñu di yërëm ci bi dudd woon sallallahu alayhi wa sallam yaakaar ci tiyaaba waaye nag jëriñ ci li ñu ci jëriñoo mooy nga beesal ci sa liggéenteeg yàlla mooy nga wuyu wootak sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kenn ku nekk ci yéen ñi jëgg kàddu bi maa ngi koy laaj ba xam ndax wuyu na wootak sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala ndax jël na ci fi mu toog pas-pasu bu fi jógee wuyu woota bi ndax bu fi jógee dana wuyu woota bi am day gàmm si ba nafi te du wuyu wootak sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam gàllu këram te du wuyu wootak sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëw na daaw gàmmu si gàmm ko taxu ko war a wuyu ren wuyuwul déwén du wuyu si kon kay koo ko moom ak jaabanteem amul njëri loolu yàlla bu mu dal may fàttali ne bëgg sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu dee moo tax ñuy gàmm bu dee màggal sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñuy gàmm bëgg yërëm si bi alayhi salaatu wassalaam ak màggal ko yemul ci maanaam jaagat jaagareen màjj ay woyek ay sikkat te doo wuyu ab wootem da ngay wuyu wootem sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam da ngay wuyu wootem yàlla soo wuyoo wootem sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon ndaje mi am na njëriñ soo wuyuwul ab wooteem كون داج مولوي جاري اها
2: كما هي حقيقه محبه النبي صلى الله عليه وسلم وما على ذاتها ان محبه الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه لا مرد
0: بد يلنتبه عليه الصلاه والسلام اكمل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما تيبو جا حبس بنداو يا رب نو خمن بد يلنتبه دفع نفس مرتبه نفس مرتبه يقول لا بد كان نفس من جبلكم تبو في جده وسبح من ده امنك بن ولا نار لك ام ولا نفس يبقى لحم ولا ابو سبان بدفعنا الاسباب قول بطل سبح ان تفك امن سبان وحمل قد سن الناس وجيب قول قول سنال سن اسم مطلبا من نفس تفك امن نفس يب قل الحمد لله نام يا الله سيب ودبر مبنى مانك تفك امن سبان مبنى نخب الطب مبنى نخب الطب نفس يوم لا بقل لا الليل بقي ينتبه صلى الله عليه وسلم نفس ما تبلا ام قوته تنقرا بقي ينتبه أدب الناس فأحم بول مسلم صف صف النبي صف النبي فأحم أي درجة فأحم مي صف النبي عليه الصلاة والسلام أما النفس ما تب ما تب بجت بما يبل
2: أول ما محبته وتعظيمه للقلب بالاعتقاد الدائم من قوته وتقديم محبته على النفس والأهل والولد وتقديم محبته على محبة الشيخ
0: بجت بما تب بدي ينتبه صلى الله عليه وسلم تقل لنا بدي ينتبه تبخل ما ينتبه قنن له سنبيك سباي قنن له حجبك السدوم قنن له سبسري قنن له سبسري كفوف لما في التقوف ينتبه قنن له سبسري بل نشنون يوخمنا سوريا الناس السرين ولا بنا ينتبه ونقل لنا وعدنا خوالة البطجيسنا سنسرين مولى الجنل يرنتبي صلى الله عليه وسلم لا نك لا نجاكم جاكم بكل يرنتبي بجي في سخل لنا لن كل ما بدل في سخل بككم مجنل للنب لن نعرف يعني بموين بجمن يلا قيوني جمن لمو أنت تتشوار لك جمن لمو وصل قواروي لون بي بكل ما سمو يرنتبي سخل لنا قلنا على الجنس
2: ان
0: محبته وتعظيمه للانسان لحسن ذكره وكثره الصلاه والسلام. لا لازم ما ينقل بدك كنت تسوي لامني بدك بتقلد بدنا بدك تسوي لامني داخل بعد اللوك يسود. اما كنت اخر من يسود يعني صلى الله عليه وسلم. بعد اللوك يسود اكبر اللون جلي تمام. بعد اللون جلي تمام. amna ci ñu ñoo xamne mën nañu degg turu sayyidina muhammad te diñ ko jindul ci mom sallallahu alaihi wasallam amna ñoo xamne buñ ko tuddu sax buñ ko war maaj amna ci ñu dulli ci ñoo xamne waru walu yoonentibi alayhi salatu wassalam dañ koy sallaw nga xam den sallaw suñ borom yalla mustawaf ci alquran ben la ya muhammad mu ngi wax dede bu koy wo da koy wo ci basru nubuwa ya ayyuhan nabiy la ya بل يا أيها الرسول ويا محمد يا إبراهيم أمنا يا يوسف أمنا ويا محمد أمنا يا سيدنا كوارا ورما جيك الكل سبين كنت جيدنا ورجل سموم سجل سموم جيسا ورسا يمسبرو كنت جيه سابو جيه أو سرم ولا جل سموم ويا ورو يمسبرو يا جل سموم لسا جيه أو سرم كم نقنا وانا جف الله لك مطوق عبدتان بو خامنا دي جولي سنتي عليه الصلاه والسلام لو طري طري طري طري ان الصحابه كو خامنا داف يا رسول الله من داي سما دتاي نيان دا بوكاي خاج نين تي خاج بن با ما جولي سي يو نفسي ما دولا نيان سما سخلا دا خا مو باخنا يوت بو نكو باخ لا بو دون دي مو نبا من كو كون لو سي سبو دوغا تاي نيان ما خاج دتاي با تي تيك با ген والو بي لب ما جولي سي يو gisi da ma ma nga sama soxla mu ne ko non lu bax na bo dal len mu gëna bax mu ne ko tax kon su ba ko ba tay jinda ma def defay ba ñet xaar ñaar yépp mu jili ci yow ben ba ma nga sama soxla mu ne ko non lu bax na way bo dal len mu gëna bax ah bayu ngi ci yow mu ne ko bodo li mu gëna dox bu ñu ko ñu tees bo so ko tees ci tay bu ñet mu julli ci yow bam jeex ba dum def xam na lu ko ton su dafa ne loolu boko defé lu la yitté yalla fa jël lako bu nek ball sey bakkar kon na ku bëgg yalla ball sey bakkar lu la yitté mu def la mu defal lako ngeen sox ak defay bo xamne da ngay jull ci yoon ci lu bari sallallahu alayhi wa sallam kon bo martaba ñaaral ci martaba bëgg sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moy diko tuddu tuddu bu rafet di julli ci mom ak lan daaji andando daaji yaako daaji jam ko firi ko do gam ba mu nan yon so ko dox lolan da def na wax lolu beut ma ma sama fekke jenn gam gu mel non ma gis firi ko di firi way kat di way waye way kat di mad kat di lu xalif di gëna ñew ñu gëna mad lu xalif di gëna ñew ñu gëna way digeen ñi jëm leele ñu andando da nga ay lu ko ay atrap ñet ñan daaji anna lo wax ñu ci joxe takki sabal ci ci takki sabal la hawla wala quwwata illa billah kay da kay kay ci ci dem jall lu mu daw rasulun bi sallallahu alayhi wasallam lu do dox lo nak ram da wax lu bëtt wax lu ñu sunna wax lu ñu wara dem ci mom wax lu ñu ko wara dem wax lu ñu ko wara topé loolu day du gam bu baax amul dañ ñu jël lu sax dem ak dal ay bakkar ki mbëk ñu ci dal sallallahu alayhi wa sallam day baati yu ko ci dugu rafet baati yu muy julli ci mom jeex tak ci top sunna xey tam yar ci bi ko yeneul ak serignam amna ci ñun ño xamne seen seen yele gënal yar ci bi bu ko yegge ak bu ko yegul ah amna ci ñun ño xamne ñu ci seen serign di ñu ci du sol non yar ci bu la ñu ci yar ci de la ñu ci seen serign wa na ci ñu ci seen serign mo ak limi ci bi seen yar ci bi sallallahu alayhi wa sallam amna ci ñun ñoo xamne fonk nañ leen ci du way seen sëriñ dañu gëna ko aw ko wax bo ñu ko waxe ñu wax ci ko waye bo ne ci ñu tuté rek le di ñam ay magal ko yi mo dañ seen sëriñ dañu gëna ko ci sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam aha
2: إذا كان لا يكون جادا في حدثه قال لا إله إلا أنت بشيء
0: walla ko fanni ko layi laa ci bu deggi fete ma ko xamni neena fonku na yaron nabi sallallahu alaihi wasallam waay bi giñ day giñ ak seen te giñ ci sepp seen loolu yalla da ko tere yaron nabi sallallahu alaihi wasallam jott liko yaron nabi neena man halafa bi ghayri llahi faqad ashrak yasuna ci din ci lanam lu bokku te yalla bokkale kon do balti seen di baye ak ku seen di ban do lenen din ci yalla barka lanam te di baye len barka lanam te di den koy fere haram yasuna nak ni din bi yen ci yalla wala la nopp yasuna nak ku din ci lo xamne li bokku te yalla bokkale wa ko xamne ci mom bu de giñ ci seenem lay giñ fetak bu ñaa bu leen ñaanal day wax ba xet seen diiw ana yalla day sax fe yalla tek sa yoon ci barke seen diiw la wax du ci diir ci barke seen diiw te bu leen ñaanal tan ka ñew barke seen diiw dafa ne dañ andi ak bu ba ñaan bi barke la bu te bo day wax ak mom muy diiw lu mu la mëna gignal tan ka diiw ci seen yeen diiw bu waxu dëkk ko ko kay seen diiw li dëkk bokk tan ci lol nak ak kefe lu ñu ko lol fa ma tabay xam bu baax baax yaa ci dina na sallallahu alaihi wa sallam mu ne lan lan ci lu wax waaw ak lan
2: wa illa ta'ala la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa la ilaha
0: illa huwa bu ñaanal kenn ko xamni ki bu la de ñaanal bu ñaan nga ag xef ka diw ko ba ci ba ci diw ñaan gi dal def na ko ñu ngogul ba amul ba ko ko mo señ bu moy moy yalla moy atant lo nek dama ma sopp kondok geldi güzel. Kondok fıkkıyla ben Tebi sallallahu aleyhi ve sellem. Cuma arasında canı damlıyor. Cuma en defa kısımın madda. Neyse fe ay khumunin ko ci defa defa hadda bi defa ay ma wala ne ko wax dakhlo le garab da ko xol beut ma wala ne nan ma de bi lan ci bi ma ko ci lan ci bi ma top ko lan ci bi ko fi ne kon dak ma ci daf ñet sel ci bëgg sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam way mu tan sey ci te ma sey wax ak sey jëf lepp nga tek ko ci yoon yoon ci alna muhammad andi muy alquran ak sunna kon dak kepp ko xamne bëgg ñaan ci mo la ci andi leer na la nepsi ma sa ba nga xamne moy nepsi ma sa ba bëgg yaa sallallahu alaihi wasallam xol ba xamne ci yepp nit ci yow wala jé bu jëk ci ci xol di la leer na ko bu laa ci ci lan ni la leer na ko bu ñettal ci ci ci ni la ci ci ni ah
2: وعلى سنة ما تعلمه وتصديقها إياها هذا أمر شريع يجب مصارعة إلى تدريبه.
0: أما لما بقيت مسير لغة تتيس قصور الضم ما يوني قبل نجر عليه الصلاة والسلام أتمجد نعم قاموا جي تراول قاموا جي فاسورة قاموا جي كولة قاموا جي صوبة قاموا جي جاسم لقدنا بقيت نبي صلى الله عليه وسلم waye dal diine di mu andi day li ci ëpp xamoo neena bëgg nga yëru ci alayhi salatu wassalam waye alquran sunu li ci ëpp xamoo te li nga xam ni ñew ñew li nga xam ni ñew ñew li ci ëpp jëfë woo ha ma yow sëkk bëgg nga yëru ci da fu fe ci lam ni nga ci defal lam bëgg nga yëru ci alayhi salatu wassalam neen bu daal di lay xamoo ñu da jàng xamoo ñu da wooy xamoo lu ay pass passam xamoo lu ay jikkoom xamoo ñu da jàmmo yàlla xamoo ñu da takk soxna ak ñu ko daa yoon xamoo ñu da ngénte xamoo mu way ma yow loo xam diine ji daal tuut nga ci xam li sayidina muhammad andi tuut nga ci xam sallallahu alayhi wa sallam te la nga ca xam tuut nga ca jëfe te ne da nga daa dugg loolu ndax wax na dëgg lu ngoom ah
2: ونجد ضمير هذا الواقع المريض يجب ان نبدا بالعلم بما جاء به مع توحيد تلقي من منظر الطبيعه المثال والسنه.
0: ما في جلدي يما واحد يمولاك ما ينونغنا سوق بغيان في جسمه سوق مقدر في جسمه نحن سوق طب في جسمه كنا نقام بجمعنا عن جري سفكا نبي ببن الى النبي صلى الله عليه وسلم ñett xeyti liggéey yooyu yëpp liggéey bi du mën a dëgg su fekkee ne di fekkal lamm la yëpp waaye feeñu ci xol bi feeñu ci lamm ni ñu ci war a feeñ feeñu ci jëf yi kon loolu du bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam foog ñu bëgg ko laaj dafa laaj ñu soppi yi ma wax yëpp dañ ko war a soppi doxale nee naan noonu mooy naan
2: yajib an nabda bi taallumi ma jaa bihi maa daw
0: waaw li ñu war a jëkk a def mooy li yoon si di andi ñu dem jàngi ko
2: min maqadir li saxiha al kitab wa sunna maa tawxid tlaqi
0: waaw
2: fa nuqaarinu maa warada fiihima fi waaqici xayaatina wa nudayiru maa yalzamu taxyiruhu
0: waaw mbokk jil ñi bu fekkee ne bi danoo bëgg suñu bëgg yonente bi dëggu danoo bëgg jàmm gi am njëriñ danoo bëgg suñu dund gi mën a neex nanu saxa ba jàllu ci li sayidina muhammad andi sallallahu alayhi wa sallam ñu jàng ko ñu jàng ko ba xam ko te buñ koy jàng ñu xam ne ñaari reference la am alquran muy wax yàlla ak sunna muy wax yonente bi ak ay jëfam foofa mooy ñaari bannukaay yi nga xam ne fa la diine di jóge ñu jëfandikoo tawxid yooju ñuy wax tawxidu talaqi tawxidu talaqi tawxidu talaqi mooy ngay jëlee ci alquran ak sunna dong ngoog ñu jële foofu foofu nag bu am tu jëgg wala sab xam-xam yaatuwul danga naan lépp loo xam ne ñaan si buuf yu koo def kon bokku si waaw kon nag bul julli mukk ci jàkk ju am sooroo ñaan si buuf yu koo def bul julli mukk ci jàkk ju am nasaraat ñaan si buuf yu koo def bul julli mukk ci jàkk joo xam ne yii maa ngi de dañ koy jott lii te feebarul yani bir ben niye nasıl tutması yok götürü dağıtığa varın baba. Nurak. Bidda'yı. Yani sen bakın. Nek bidda'yı da teyemli. Yeni deyiz dini dik. Sen yukarı yakas. Nidatını nurafetle. Sen bidda'yı yani. Andan yani. Bidda'yı yapın yahu. Niye deyiz vahli. Niye vahli. Alas.

ذرے غلر قدم مجھن سے آئے واجانی جزا و ربی و جزا حیل و راکی مارکتا بھول